Mandrakas, programa nga mulingaw ug magpakatawo sa tanan, ug buwagtang sa kalaay ug mga kabingaw. Kalandrakas, ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan, ang lawas mo nagkaguran.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bon-bon og bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Andi ana ang pinakabag-o nga klase sa kape nga gisiguro ang saktong timplada, makahatag og kaayuhan sa kalawasan. Mao kini ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Makahatag og usa ka tasa nga lami nga way sama, kinutaw nga pag-amping sa kalawasan nga makigbatok sa balatian. Paragis Bilabila Herbal Coffee, puno sa mga sangkap sa herbal nga tinuod nga makatabang, gi-studyohan ug napamatud-an. Basta kaping klaro, dinhi na kita sa sigurado, lami ana, makatabang pa. Paragis Bilabila Herbal Coffee, gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, di na ka

kasaysayanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.

0: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Alas 5:07 na, kabagding og kabalkada. May buntag na itong tanan ni ining adlaw nga Martes, petsa 11 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Kutob sa mabot sa CBS sa radyo, bagding og Bell FM, may buntag na itong tanan, hinaot nga na sa maayong pagkabutang. Og diin sa gihapon, padayong manikay sikay para sa pamilya, para sa kaugmaon. Taliwala sa mga kinibitong pagsulay, mga kabagting o kabalkadas. Nagpabilin gihapon tang magpadayon o lakip na usab, mapasalamaton sa kahitasaan gamikan kay gibuligan na sa taslaing higayon. Sa alas kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, kami na usab mo tunol sa mga balita at impormasyon. Ikan sa technical team, lahos sa mga bagting reporters ni Ining Buntaga. Ang nakahanay nga mga headlines sa tong siren dinhi sa tong pagpanaguban lanog sa bagtingan.

0: program sa Sulod nakadawat og tag 2,000 pesos. Sa pikasbahin sa mga balita, mga personahe sa Sambuanga City Jail Dormitory o gubang ahensya may salmot sa pagbukas sa Interagency Territorial Defense Exercise. Nagampang headlines sa mga balita, 1.36 million nga shabu nasakmit sa Sambuanga City, duha ka mga sospek nasakote. Ingam na nasab, DICT free wifi nataod na sa munisipyo sa Kumalaran. Kampang headline sa mga balita, makeup artist naghikog patay dito sa lungsod sa Aurora. Sa update sa kintang salakat sa panahon habagat ug localized thunderstorms, padayong magpaulan karong adlaw. Illegal nga droga ug armas de fuego nasakmit sa mga awtoridad sa Santo Niño, inispagdian suspect balhog na sa bilangguan. Nagampang ang mga update lakip na usab. Ang update gikan sa merkado mga balita gikan sa BBC News Center busa standby kabag tingog kabalkadas kay sugdanta ang bulyada sa mga balita. Syempre maguna kinis kahimtang salakat sa panahon kay adunay mga area so dapit dinis Pilipinas nga gipang ulan sa paglabay sa mga bagyo pana dinhi sa tuas Mindanao unsa may nakaapektar ini ang may kalabtanan sa habagat ug localized thunderstorms bagting 17 Florence of FEMA.
1: Weather update. Padayon karon nga nagpasidaan ang pag-asa ngadto sa publiko nga dili pagihapon na ngayon nga magkumpiyansa tungod sa posibilidad nga masentri ang kalit nga mga pagbundak sa ulan. Lakip na ang pagpanalugdog gumikan pagihapon sa presensya ni localized sa thunderstorms o lakip na usab ni habagat nga kini ang makaapektar sa dakong bahin sa nasod. Matod pa sa pag-asa, anasangpit nga daw itong lakad sa panahon, direkta makaapiktar sa mga Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Camarines Norte. Laki po sa pinakabahin sa Luzon, apiktado sa nasangpit nga daw itong lakad sa panahon. Gingon na sa pag-asa, nga doon ay posibilidad nga makasanatig mulungtad sa duha ka oras ang gidugay nga pagbundak sa ulan sa mga katawhan nga rimuyo sa nasangpit nga mga dapit. Kini magpadala paghihapon og galit nga mga pagbaha o ingon man pagdahili sa yuta. Samtang Zamboanga Peninsula og ang pipila ka bahin sa Mindanao, padayon usab kini nga makasanarig pagbundak sa ulan gumikan sa presensya ni localized thunderstorms nga gibanabana nga mulungtad lamang ngadto sa usa ka oras sa ang gidugayon. Gawa sa pagbundak sa ulan, aduna pay pagpanalugdog usab nga masanatian sa makatawhan. Hinungdan nga ang tanan gipasidan-an nga digi paghapon kita ngayan nga makalimot sa pagdala sa panangga sa ulan kay bisan pa man tuod nga localized thunderstorms lamang atong masinatian apan mas maayo nga magangandam daan aron usab nga makalikay kita sa unsamang balatian o gilaw man usab nga makasnati kisag magligiting nga kainit sa lakat sa panahon sa buntaga lahos na sa kauntuhon. Samtang nga padayon usab nga gimonitor sa pag-asa ang usa ka tropical cyclone nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility gihapon apaning kasamtangan kini ang nagkalayo na tungod kay anaana kini sa gilay-on nga 3,355 kilometros sa may sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 85 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 105 kilometros matag takna samtang kini ang naglihok sa kon napaingon ngadto sa may sidlakan amyan sidlakan sa gikusgon nga 20 kilometros matag oras. Matud pa sa pag-asa nga nasangpit nga dawtang lakad sa panahon nga wala nakagawa nakasulod sa Philippine Area of Responsibility adunay posibilidad nga hingpit na sab kini nga mahilis tungod usab kay birahon matud pa kini siya sa huyop sa hangin dala sa habagat. Samtang sa pikas bahin hunas og taob sa Pagadian City karong adlaw isip giyas tong mga managata alas 4:32 kaginang kadlawon 1.9 meter ang giladmon sa tubig unang taob. Ang hunas unyang alas 11:24 ang takna sa buntag 0.0 meter ang giladmon sa tubig. Subling mutaob pag alas 5:30 ang takna sa hapon 1.5 meter ang giladmon sa tubig. Subling hunas pag alas 11:06 ang takna sa gabi 0.3 meter ang giladmon sa tubig. Lawman musubang adlaw alas 5:39 karong buntag samtang musalo pag alas 6:03 na sa gabi. Bagting, decision ni Florence Fima sa VLFM, ugrad siya bagting. 106.3

0: 106.7.
1: Rádio Barbim.
2: Alas sa 6 na itong oras, sa kabag ni Kabalgadas, kamusta ka bang tanan? Adlaw karon nga Martes, sapit sa 11 sa buwan sa Agosto. Welcome now sa Up, there is Tonto Lumanon, ang bagtinga sa katawahan, yung mabati ni Sibiyaan sa 106.3 Bell FM. O gingon man sa DXBZ756 sa Radyo Bagting, kabag ni Kabalgadas, stasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kumusta ang tanan pagarianan sa Sambusurians? Lakip na usab sa makasalinganan nga dapit kabagtig kabalkadas diri sa tuwa nga nagpaminaw karon sa programang Bagtingan sa Katawhan mayong buntag kaninyong tanan. Kumusta man mo diha karon sa inyong tasatag sa mga nahimutangan? Hinaot pa unta kabagtig kabalkadas nga okay pamusta nang okay ha? Dili ta magpadala sa mga pagsulay nga tuwang nagian sa mga pagsulay nga tuwang nahiaguman kabagdig kabalkada so sa manyuhang mga problema karong mga panahona hala sige padayon ta diring dapita mga igsuon ko ha oh padayon ta sa kanunay kay bawal magpaluyaluya kay karong mga panahona kun magpaluyaluya ka na dagon gigas kanunay anyway kaninyong tanan na mag-uban ta koto bala 7 ang takna sa buntag 0938-2077-614 ang atong text line kabagdig kabalkadas alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or dibagha mga katuyuan again 0938-2077-614 kung galing aduna mo yung mga reklamo aduna mo yung gustong ipadangat diristo ang programa sa kahanginan. Good morning Barangay Dao Pagadian City, kumusta man? Nakuha na ba inyong basura dihang dapita? Oo, paghalihog daw ko og kining kuanbe. Paghalihog daw ko og pahibalog kung natuwa ba ning nakuha na ba ning basura. Wala ko ni nabasa kagahapon, sorry kayo. Tagay na ko feedback, aron natuwa pabagtingan ang atuwang punong barangay diri sa may barangay Dao nga basin ug mapwede makapangitag pamaagi aron nga makuha ning mga basura. Kining basura nga dili malata or kining basura nga dili malata, murag okay ra. Pero kung basura gading nga malata dili makuha agay kini moy pinakapait kabagdig kabalkadas samot na kung ugaling bitaw nga mga duna moy mga panit sa utanon mga prutas pag malata nako pasintabi sa mga nagkaon manimaho gid mong kugtong dihang napita.